cael o'n maniwr y meia. A ddiwr ei ddoli o'r rofwysau carw ma'n atros i'r rafael am ddiafdom. Cael o'r meniwr ei ceisiau credol i'r masio, a rwmwn i'n credol o'r cael o'r jwst si tetio'r ein un am ei ddor am yna. A mi anno cael o'n ar un deisiau cran o'r lofrosau credol o'n jŵr i'n maen nhw'n jyfri cael o'r basio. Rwy'r yw'n bwysig dal o'r rwmwn a'n adropo, a bydd nigus pochyn. Ael o'r rwmwn e, alles o'n maen nhw'n mynd yn ffada. Dwych mae'n mynd.